ens gang, og der som vagten bliver lang, så husk at snart klimter klokken for dig, ding ding dong, så længe hjertet kan.